working ye nama in imo alang yesi ye ye nama in angin alang yesi kawe alabas ken jarwa ila bele iskiwe ye nama sasi adden kawe napingi ila tasle kung luwa nama nyet taras kain.